0: دوستایی داریم مطمئنی از هستن به دو بهتر کسی داریم هست در شوی هم برام کنه دوستی تقریبا تکسیر کیف هم برام نباید کارم که از یوم
1: شکرم
0: خیلی کارم که از دوست اگرم دوست مویدی که مویدی هر از آفان دوست اگرم دوست